te yalla kat lum defal lum baña def te lo fi gis lu man di doon yalla ko def kon sant yalla war na no te muñ dogal ci sang bi mu yobu tay te jeb nigal kon sant yalla war na no te muñ dogal ci sang bi mu yobu tay te jeb nigal yalla na yalla yakku say maqam.